Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

0: Dobro jutro, želi vam Radio Kameleon.
1: Tuzla ovog ljeta sve više leti. Međunarodni aerodrom Tuzla oborio je mjesečni rekord i tokom jula obslužio 73.000 putnika, najviše od početka rada aerodroma. Rezultatu su doprinjele i nove linije prema Istanbulu i Cirihu. Dakle, iza tuzlanskog aerodroma je najuspješniji mjesec do sada, a veći broj linija očigledno je donio i veći broj putnika.

0: donacije na 035 215 681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: U Stadiju skupone u avgustovskoj super bonbonjeri. Ovsena kaša Teraverde Volin, više vrsta, 450 grama, u Štedi 3 km. Salata Argeta više vrsta, 160 grama, u Štedi 4 km. Sladoled Baratolino više vrsta, 800 ml, u Štedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: U redu da nakon svega čistim se od tebe.

Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar, drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82, Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje, naša je briga.

0: 12:07, slušate Radio Kameleon. Mi idemo skoknuti do bingo ljetnog kina na Trgu Slobode. Šta nam to filmski program danas donosi? Pa projekcija Ostvarenje Palestine 36. Za ovaj film ste u programu Radio Kameleona zapravo mogli, zahvaljujući bingo grupaciji, osvojiti i ulaznice. Oni koji jesu, večeras će uživati u ovom filmu. A ovo je film redateljice Ane Marije Jacirije i to je historijska drama smještena u period velikih društvenih i političkih previranja i kroz lične sudbine pojedinaca govori o identitetu, borbi za dostojanstvo i složenim okolnostima jednog historijski važnog perioda. Najmlađa publika uživaće u filmu Splish Splash za uvijek u Bosanskom kulturnom centru Tuzla, toploj porodičnoj priči o prijateljstvu, zajedništvu i vjeri u promjene. Kako ide današnji program? Dakle, u 16 sati Splish Splash za uvijek, Bosanski kulturni centar, zatim u 20:30 bingo ljetno kino Tuzla, Trg Slobode. A ako vas zanima box office radno vrijeme od 14. do 21. augusta, nalazi se u turističko-informativnom centru Tuzla, Zoni Trg 6, od 16 do 20:30 je radno vrijeme. Cijene ulaznica: bingo ljetno kino Tuzla na Trgu Slobode 10 konvertibilnih maraka, projekcija u Bosanskom kulturnom centru 4 konvertibilne marke, PDV je uračunat u cijenu ulaznice, vaše samo da se opredijelite šta gledati, jer je vremena ostalo još sasvim malo do kraja Sarajevo Film Festivala i projekcija upravo na Trgu Slobode, i rezervišete datum kada idete, naravno kupite karte. A za sve to vrijeme između slušate Radio Kameleon, ostanite uz nas.
1: Radio Kameleon, totalna pozitiva.

okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk.

0: 40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035 250608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.
1: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar, drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82, Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035

0: first friend.
1: Radio Kaplan ima najbolju muziku.
2: I like the music.
3: Novo na Radiju Kameleon. Mirza Selimović, Pjevam, ne plačem.